0: Oste, l'ubimo muzică, e distru pe l'ubimo tuvia radio Party Mix.
1: TNSP ne propus că nitui din hit i vinegi e gotova. Dăgovori ste. Zapoznai se s Aleksandra. E ai bodeștate na Radio Party Mix. Isprati pozdrav, pojelanie ili prosto i piši. Aleksandra, če te sopštenie tati i može da ti odgovori v efir. Bodeștetu na radioto veče zvuči. Radio Party Mix.